街に去った今日は俺たちなら基地で道の模索片屋でも忙しそうなご父さん俺にとってはオズワルドの父さん今打ち上げる花火と関東南風が沿いかかるぜ関東オズワルド住んでるニールランド俺たちのビーフ